obi mpa ye na sania obo no nti osofu bi ka kire ne se wo waburu waburu waburu waburu osida memuro ye o memuro ye